ani wa hutsuo bi wodo fo wase deni wa ma ma brofo so firi futuo mu wa mo ye ni so firi su mi na so na wo jina tena ma pom ma egwa so a papa me dawase bi e be me

0: te se wo gidie o se nyankopon mo o ni uhwamo da ye ye de ya boni punu mo na wo bie ye ye bisa no na o ye de ama ye o de ye o de ye se ne wani wonyam
1: amen
0: oni wa de ya na e fene se abra ni pe nyina fi sa gie guo no abra wo sori awo mache na se me men ko malam ho men ko dunsini ho me ko mi nyankopon ho na ofresa nyankopon yi do ye fene daniel nyankopon abra twere ko kroma ye tse se nebukadnezar ne kingdom ka se ma obiara mompa ye na daniel dia wo se bible se se okoni nkotodwe ni mo de dem a do de nanim ache jerusalem wa fre eye ne janum nyankopon sai nyankopon yi eno na won so wo som no intimani age se menu mienu ye busuafo na no pe biara ene ahomache wo sori na ko hwe sai nyankopon yi won du hwa moda
1: amen
0: se o du hwa mo a sai nyankopon ni pa be ye pe eno so on pe ne sa nti abra ni pe nyina fi sa abu ahwe no ase no na urade nyankopon ye.